ängsligt barn. Ena barn, ena karn som icke ville spela fotboll, för jag var balettdanser. Gick mig alltid bort i världen, jag hade aldrig städsanser. Och pappan min var utelivskong, jag visste gaven och vardag när jag såg bilen hans kom. Och vad som skedde egentligen första skoledag blev bara ett minne när jag såg nabo gutten min gå hem och direkt om en kätting. Och det var da jag blev rädd för världen och allt måtte romme. Alla virkade så tomme, jag svart stämmen i hodet mitt hjem till mig in på rummet. Jag hade 50 kilos rått, vad eller mamma kallade diva som vi inte måtte ha liv. Jag fick vänner som var människor, vem var 666 och flera störtur och begränser. Now I've been to lick cancer.

0: Jag kom till... Jag utskriker det nästa versen.
1: Ska jag hjälpa dig, menar du?
0: Vill du?
1: Ja, men då må du hjälpa mig.
0: Ja.
1: Jag är inte så särskilt flink till att synge. Då ska vi se.

0: derdim yay hörün ol.
1: Radio
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Idag ska jag starta med Daniel Boone. Han har fött Peter Green 31 juli i 1942 i Birmingham i England. Brittisk popsanger som i 1958 tog artistnamnet Peter Lee Stirling och gav ut 10 singler mellan 63 och 70. I 1971 tog han namnet Daniel Boone. Hans mest kända låt är den vi ska höra nu, Beautiful Sunday.

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och det tycker jag vi tackar Andy för. Och idag ska vi ju faktiskt ha med oss Donnes, för de var på Utängens loge i lördags och vi fick höra massa bra musik. Och sen har de ju också släppt ny musik. Så vi tar och börjar med titelspåret. Frågor på det.

0: Ja, vi är på Utangens loge. Och Donne som spelar här ikväll. Jag har Donne framför mig.
1: Jajamensan.
0: Nu är ju ni igång med sommarturné, kan man väl kalla det.
1: Ja, det är vi.
0: När sommaren har börjat så
1: ja,
0: här.
1: Ja, precis. Ja, men det är alltid spännande och kul. När vädret börjar bli soligt och utebanorna börjar... Och logarna framförallt börjar jag köra danser.
0: Det... Och idag har det ju faktiskt gått an. Nu har det ju varit faktiskt riktigt bra ikväll med både väder och,
1: ja.
0: Och liknande.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Och det är ju skönt när det kan bli så.
1: När det blir så.
0: Ja. Sen har ni ju gett ut ny musik igen.
1: Ja,
0: du är ju otrolig på att få ihop det här med musik.
1: Ja, vi försöker.
0: Och nya plattor.
1: Ja, vi jobbar ju på med det. Vi försöker släppa en skiva om året. Och nu släppte vi i maj en ny skiva. Så att... Det är kul, för då kommer lite nya låtar som vi kan spela live också.
0: Ja, och har du varit, du har ju säkert varit inblandad i flera stycken låtar, även på denna CD-plattan.
1: Ja, det är nog en 6 låtar
0: som vanligt,
1: i alla fall. Ja, det är nog.
0: Men hur får man till det egentligen? Kommer det några?
1: Ja, det gör det ju oftast, eller så beställs. Vi har skrivit lite med olika andra låtskrivare den här gången, Anne Grönvall bland annat och Henrik Sättsson och... Det är trevligt att kunna bolla idéer.
0: Ja, men det är klart. Och så helt plötsligt så blir det bara en bra låt med andra ord.
1: Ja, eller om man har en idé man bygger kring. Liksom.
0: Ja. Jo, men om jag får lov att säga så är det ju faktiskt att Donnes låtarna, om man får kalla det så, det är ju faktiskt en historia i väldigt många låtar.
1: Ja, men det är det ju.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Och det är ju liksom roligt, för då händer det ju något.
1: Ja, det är exakt. Så. Jo, men det ska det gärna vara.
0: Ja. Och jag förstår så har ni redan börjat på en ny platta, men med liksom att få fram nya låtar.
1: Ja.
0: Ja, och där tog faktiskt batteriet slut när vi höll på att intervjua Donne. Men vi tar och lyssnar på en låt så fortsätter vi sen.

0: Nu är vi igång igen.
1: Ja. Hur många spelningar kan det bli på sommaren?
0: Ja, på sommaren blir det väldigt mycket. Vi spelar ju 21 dagar i juli och ungefär lika mycket i augusti.
1: Ja.
0: Och 14 dagar i juni då, ja, fast vi har semester. Så det blir rätt mycket.
1: Det är inte många dagar kvar.
0: Nej, det blir det inte.
1: Men det är klart, samtidigt gäller det ju att passa på.
0: Ja.
1: Så är det ju.
0: Det är ju med stadsfestivaler och massa sånt.
1: Men alltid lika roligt att höra er.
0: Tack.
1: Jätteroligt när ni kommer hit upp,
0: ja,
1: till Utängen och norra Bohuslän.
0: Ja, fint.
1: Ja, fint. Så jag tackar dig jättemycket, Ronny.
0: Tack själva.
1: Och så får vi ha en riktigt fortsatt fin sommar med spelningarna som kommer skall.
0: Jag önskar detsamma.
1: Ja, om inte annat så får vi höra er igen imorgon.
0: Jajamän, då kör vi igen.
1: Ja, jag tackar så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Ja, så kan det bli ibland när man ska intervjua. Och låten vi hörde före, eller emellan intervjuerna här, det var ju Gulnat gammalt fotografi. Men vi tar och fortsätter med en låt till då, och då blir det inte den blekaste aning.

0: Hejsan på er, det här är Andy ifrån Donnes. Nu ska ni få höra veckans Donnes-låt. Var rädda om er, ha det gott, hej då!
1: Vilket önskemål, här i paus. Vi lovar att vi skulle spela den, heter Sen med ett vykort om andra. Vi tar den.

0: Ja visst.
1: Det var ju som sagt Amanda med Donnes, och det var ju en live från Utängen. Och som sagt, efter paus så brukar de faktiskt spela Amanda. Men vi tar och lyssnar på mer musik, för det är ju massa fin musik på CD-plattan. Och då blir det Varannan vatten.

varannan vatten. Och det var ju faktiskt lite på skånska vi fick höra där. Men vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna som Donne hade skrivit. Och det är låten Söker svar bland mina rötter.

söker svar bland mina rötter med Donne. Så det var ju från CD-plattan, eller den senaste de släppte, Frågor på det. Det blir ju en låt kvar, men innan dess så ska vi ju tala om att nästa vecka så har vi faktiskt mer ny musik, och det blir från Black Jack som vi kommer att ha med oss då. Men den här veckan har vi haft med oss Donnes, och vi ska sluta och låta Andy sjunga Karamia. Men innan dess så vill jag och Sven-Olof tacka för oss och säga som vi brukar göra. Vi hörs om en vecka igen, och då blir det massa mer musik. Så ha det riktigt gott, och så blir det Karamia med Donnes.

Det var E76 och sången om avlösaren härifrån Svensktopp till rock'n'roll. För de få dagar sedan så gick Eurovision Song Contest 2026 av stabeln. I år valde jag inte se på sändningen, men jag fick med mig någon få låten. Och den ena låten som kom ifrån Portugal, den likte ganska gott, den som var som befriande annorledes än andra som är Eurovision. Han var inte sån bråkigt och maset och slitsom och sånt. Han var väldigt rolig och näpp och ledsom, och det var en grupp som kallade sig Bandidos do Cante. Sangen den hette Rosa, och den sangen har lyst att spela för dig här ifrån Svensktopp till rock'n'roll idag. Det är väl också den enaste låten jag kommer till att spille från Eurovision Song Contest 2026. Syns det är svärt lite av den musiken som framföres där som passar in i mitt programkoncept. Men nu hör vi alltså på det portugisiska bidraget.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.